Chávez. Aj moje telo, aj moje dance počítajú s tým a sú s nej justým, a to je hustý.

situaci. Keby sa kupovali samostatne, jedna je po euro prenačúvací. Keby sa kupovali samostatne, jedna je po euro prenačúvací. A ja tu mám pre môj načúvací baterky v zapalovači za 40 centy. A ja tu mám pre môj načúvací baterky v zapalovači za 40 centy. Bači.